Yad e kudo e ya native stories hanet ben hislahash nehaja e ana ol kiti e ya my life as an Indian wal yego hanet ben hislahashne e. J.W. Schultz arja e ya hanet naltos ye khedi lago be e yan hislahashne go kun zako e ya holjish. Ako atse da be nehis nahon shnigi e ya. Di estane da ena naltsos la chanin tsos. E naltsos jiltrado a jene. Diana be ejo ba holo la jene. Do e ba consendante do e kut o. Bitsado do e ba conizita. Di e ba hansen sende do kut e da la. Ashi di bini na e ya dahantiza. Ako la she to ako na shtalto le di e St. Louis adits na e tahanta hat o te bedahti shal jenela. Ako di konsa be hadzo zigi e shed a ne jenne. E ado tina bas bicho lwa biskane. Nige Union Pacific Railway ako e ya bejide ya. E shi nige halina de ehejida to korinde. Konsa be hach e kha

Yat e kodo yo trodo hanet la bain hilch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ado e hanet de yilala ada nigo di koji yo tro nere da hawam bet ako akont adequigo shink at shash yiltsago hot o e a bahane eko Department of Wildlife at the has adi nalosh ilchin yen dal nishigi adane Chaid ego nal dlawsi haganj do da higata do leiligi eia jada has ala. Ako di eia nal dlawsi elchin yin dal nishigi eda nigo jog ad eia di dod aisi laa shash bij iya inda has li da di nishj I do inda di eko alasci do inda tsan bahanda hod leilj iyan di zedat egi da jo e alako ajib bij iya adat e. Ako a ebni nadin le, la as yugoj iyan hadin tago din da kagot edi shashnaston le, da hawano ako e yadi tada de kach iyan hadin tago. Ako din le shash ke da hat ingo ako da haganigi be kol da hanigi e ya, khayt ego di hagan haz agi do shash haj edhegata do lehligi e ya do khalit shada. Hamasa khat ishin khalin ito sinigi jo e ya do ya inti da do lehla. Ako di tsin nan se bah na hod lehligi hawan bitz aada aadik ida des ya go ya at ehla. Ado di bilasana ado inda di di zetso adat egi. Eid aada nest anetskil gohod o eyan da ji la go ya at ehla. La nijit nahinez deigi eid o tskin lo nahad la go e na na llachigo t'il zain da ha gieko a kon ki gieko yaad e jo e aaj e ya yij e da ta ha kati shash bij e yaad a yosin. Chiz jish ja go di chizigi hawan bitz aade chiz jish ja go ato sin. Jo e di chiz yigi bi yego ne izis o si da. Aado tse dil donhi da e yi ye. Bagan ada halat jo e shash e ya bich in ya adat e ado le compost aji ya ji kahagi e ya hawan bits ade do le da ne konde di e ya e ji yan be kage da e do aji ya ji kata ado nta di nan se la kana da hal chinigi do e aji e ji ni da da ne di compost aji lehigi do aji e ya di Nagaj echi yane bakagito lakanda halchinigi di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da do tis na baganda. Jo e hagan bits ada ada eya bisna has ago e ato sendo lela. Di eid aisi beida achinya akont aaltrago jo e beida da hollnya da ne. Hagan has agi ado le do seint inda do do tisha do lihta zin zin go. Jo e baad e da hollonigi e hagan bits aji e kodzo sin do lihla. Ada nidi shashinda kaagi jo e ya do. Jiyan ba najit nilta da ne do do e ya achanje bij e jido gaalta. Chala e yad o bant il tsogo o e ya bilbiji yil a hawanji dehi gako kod o e ya ajil lehto lehto inda dij iyan ba najit nilat a ein zino yika dehi gato lehla ako cheda a chande bij ijdi yago tihodo lehlot e jo e dit a behat ego e ya Aj aha e tido nilligi khat o tishit il nehn zingot o tihodo lilo e yaad eda nila. Jiyan hajo yego bedadat ez nilgo yaad e to tzil zeda. Aj naz nilligi nilzilo bedadat ez nil khat ishi yahna jah recycle eda l inigi da. Aisi nilzilo bedadat ez nilgo yaad e la. Jiyan do jiyan hal chiniki e yij e data kahla. Jo e ya di a do le kong bich in kujil ingo a do le bahal longo ato singo e do dada ne. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehij di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seeds da egi grain da jo e la a calorie bit da hullo
a ko e yo aje bichina at a yosin kodat egi hatin tra a ko di e yako shash do shana data do lechenis and go tidi yi da al daily keeper feeder at e natchin dished on nil. Hale chant o de ban natcha kako masadat o de ban natcha kako jo e alchin de god asahat et skin so atwi do yil big ha ban natcha kato lesa. Ado altrui ye yagi e besa be ya ha nji kako ya at eta nedi. Ajit e yanigit aisi jo betatat es ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e ya do yen do tinta da nila. O de beach in ya atal enigi a do grill jo e tro. Be it is e dot a te ak ap nache ba tras do kis. Di ek a ato da baha a o konas ne lo e do da a te tra das kis go. Ne jonago ak a baha a tengo hot o e ya di grill. Eto smokers da en let a shashto eya ya hato kasa kone e kone eya na zingo oto sendo le la adon hinago ke da hat enigi e besta hos ne di kone hik iston da a kon nago da da baganiki di kon shashni trako a kon da kadaz le la adon da di eya ata ta hos ya jinni go ta hat ob ke ho jit ini ge bich e khane e jil e do le a ko jo ti at e ya bich in ya n la hat zil ye go ata deni ge bini na at en le ta ha wan go a ko j in yan kha den tha go hat on na has a ko n khal chin na si bik e da sa to e a do ta bit e o den ta je he a ko le cha da da hall en go a ko e ya khada o si khat e la nil en la jen zon o jdez in le e a yisi ye go ta a khuya di ko shash da hash ke go et a tkit o lilt a isi ba at e khulon go e ya at e jo hat o e ya di ni Mexico wildlife bil khaz a do e ya hane e de yi la

Yeah, e kodo e ya hanela bed e yan hilchons a do benache a danti kestole e benige a kodi kong at nda hadilti bits ado la hat a tho e ya chita hakke kot e la na has ago a si yo tho la chita has go ta ta hat ni go ba ta hon ne kot e la go ti ta holt se Tronde do ndal nida trohashich edo nata do huinzen go kut o da e nahas anle. Di e ya ataha nil tiko n lenza de dan dahal tiko e ade tro ahi daha gegon le bako ho da ako e ya tro la chido go kut o e ya nahas ago te. Ako di nahal tiken bits ado ado khashit iko dan chil go da. Nda a yinko bits anda ha si tola aj e daha gyele. Jyde kwejin hyn hylchaz aj e ea di do tro bate e ke daha nid I da a konde e daha nil tigo. Jo e d a hos e yu ad o la tro ho gyn al tigo d e ko la ho tro e yan da de goho da de trago tro e aj e daha gyego d e. La de da di da dat est enigi aj do bits zil da yile ko da e. Edo dati dat estlen jo e tro la bihi goho di lej na ahagi do bitzil da yi leko e ade tro vitkisi goho n leg yil tzisku ya da tabakoko ade tro laj da hake got e tro laj e goho abat e holongot et u hayu tro e ya nda haltse jo e di a yedo Yiltsi so a konke da hajit inigi e lakwa jo e ya di tro la hak ejit e da hakye bini na di ato tro la aj e ge go e hawan bits aj e kujit inch go ya at e ta ne ko di tro la aj e go go kin hawan na yil chon at hi na yil chon ato besi chi be dat il tli igi da ajit at e inltsis go at e Di tro laj e daha gyego, ado llat nahas ago, nle yego kida hani ade jo ade e ya llej do dan zil da yi lego llej bida daha jose e kut o e ya e hos agod e di tro laj e daha gyego. Ako tro laj e gogo jo e tro dan chongi da ed ego e ya ad e bildei gyele tro lan ligo e ro da Tweet lanigi da aj e ya yil chongot e roba iho e yil igot e a ko tro laj e da goho aj e ya dit ahon tlogo e hod I chashit igo e da hos e yud a tro la e ya adet e goj e da hagye a ko tro laj e gohot aho yan e d igo e yud a ed e ya bat e holongot e adom nil chisla ha anil chat ninigi bini na Di e tronj e daha gyhigi a isi yegog at eia a chah na halon hod o eia beda hannig o at eila a kochid o e belaje chasht e di nilzen do leil di nihigan chas agi do an chisi dzingi a don chal chine ko eia bilke da hannid ingi chid ego eia di a je eia belaje na chid a do leila A ko dit a to tro da la che da ha ge go jo e chit e ge e ya e do ni hi ran da zi ni hi zi a ye do l chol ke ho ni d in I gi da zi ye go in chil ho do l chol go at e jo e di flash flood di shne river floods di shne storm surges di shne coastal flood di shne burn scars debris flow ice debris jam snow melt dry wash Dam break, levee failure, that is not the question is odd, ego johat o eya, bits ado tro laj e daha gyego ot e, a ko di a laj e jo e na ad il kido leil di emergency management has aj e na ad il kido leil, ado yego daz e tro laj e gyhegi nihi gyjigo daz e eya na olne jo kwe eya ba konid zindo leil a, Di flash flood wul yehagid a hosh e it I do baat e hollo do e ya e hozenda chahaw ado nilgi a kunde nihigan bennagi hod daha yilg ido jo aaj e ya chadejna o chela
Adon daddy, delk idigi hot the hojo ada ea, aj ea hase has a. Deed hot an lego, tola behiko hojo e ton linigi, e beke ada ea tode geko hot o ea ho a god e. Ako di ea hajo hadishno chesigi jo e hajo, ben hast ago ea at e. Storm surges de snelto. E ya din late not ani han ete yish e di kok at e yash at the ne ne gum bits aje kota net do lish da hat it ne a ko di storm surge hat niniki e ya tola nilingo topi nana ko hoki penache et ego tote et in lako e yat et ado hotena tote et in lako e yat et ado de kui da haljini il kede Di trotan linigi beke ar trotan leile to de trago tskinlo ea tron leile la. Tro bache ke da hojit inigi e tskinlo nache e da hojit ni la. En la te tron tkeel bits ade ea tro de hodat ego. A yedo e il tro yego il na huil tronko ea at ada ni la. Ako di kwe gido yad ego huido a ligi jo e ba kwezen zindo leilto xal chinda. Ba xatin zinigi nache eya bil adizno chela di eya nache hawan bitz aja kago e di kwis ka di xin e hat o nihigan nij e a alya nihigan ba nadaho ka taho dit nido leil di besa chi da haz ladigi jo e bike an da al dehto in da besa chi da bada ba da z agi da hitez delgi da e do bit aja in jira da Bish the chi ne otan tigi edo vit ach in jira da hala ea aje hodol tashko ot edane ado tsna da hanez kadigi dat ilze da konch ee zidigi totan linigi ashids ilze yo zile ende ba hozen zendo lela ako di ea bent ildlade Hwe holondo lela candle edo da bent ildlade bje bihna nilligi da ne Ahat o ea di do ebits ado ado lede do lchilta da nila. Ado inta di asht e da hajit lehen debits ado tkish do nila ot e. Be e da acha yanigi jo e be hajit e do leil ha ke chogi khulon do leil. Had aj e ya gwan nez do leil khalajish khulon do. Ado lech khanak e at o joligi bits a khanak e sinil khulon do leila. N95 respirator e chajol e do leil jo e. Chajel zoli a do le do yad ehe a ze. Bill as do zihigi bits a. N95 respirator chajol e do leil. A do a zeil e do nad anida. Kut ego e adat o leil da ninigi big e hojol e do leil. Be na an nishe hajo cho e chol ba hozen do leil a. Bish the chi aji yen al nishigito banjit inda, the tle guda edo da tosa kango beats a zingo ado le bish the chi do banjit inda, aji ea hodo tashko yego tuhodo lito, edo da hui na hane de do lito ea at e. Yego haran gune hochonko hawan benago yo da hochonko tilze handa has elota. Jo e aje e da acho jiliago ben jilnishto leisha chede haka anadjako bilinda jilnishto leisho hada jiliigo bitcha nahadet nako benda jilnishko yaad e jo di trola aje da hako hot huid lanigi aje yilchonko ot e ako zeil eje nad ani jo eed eo nabijdil kido leis di trhuid lanigi daad e yaad e jo hot o nashdil kido leis ado le koj iyan Oba ehtaz lingi ee jido yilgi beida acho jilyan do leildi jiyan das tlegi jiyan da das dogi at anachi zilze biye jik kuj do leila. Tola anaz kago ee do biye njigada jo ee ton chon da hat ego ea bilhi da has goot ee ado le de nini da da biye ee. Ado in da chemical hat ninigi da bi da hulnovitz ado ea hat haa denoga. Hawan gunnet hopol ya in na go jo e hawan gunne e tolse na has dolse di te so a da jdo lil da dil kalta.
Ado e nge na din din do tis din ba atse bi hel ki do tskin lo e tsa so aje a atas do list adel kasta jo e do bi la do le shiki e ben ye do bi ga ho na din din do tis din ba atse bi hel ki bi e do ha po hone tsa go jo e e ta ha wan go ne tla se le la chen zen do le ha wan den tsa go Altro hane eian dal tsego enda eia bejdol nish di eia tladigi ad anachu eia kushdol lila hachinto hazebik estigo ado enda tlaas yugo da tse ado ledo eia hane yish jota ditz nish jinda tegi hawan gune naz neligi e da tse do tante do dash jota akon le da hade tsego hawan gune e akone nish egi Bent nicht sagt, o lilat, ischit ad en das klegi do, ascht en allne et ehegi, ed ad en achet jochis do nicht da nila. Ado lako eja bako hin zinigi, edi nihirango ne. Aja e ado leko, natural gas, johat o eja be da at esigi da charcoal be, dit lida be da at esigi da propane be da at es, chidibit hota be. Aja eja Ado le de jehigi e hawango net do chajos eda. Do chida nada pasco netta, nabal bione, camper da bione e do chon eda. En lat ojigo e chada e. Di ea tesson bit akin de dia do lench e sole be. Be zelt esigi do da le do dat inigi yaha e jos jo e do halchin da do do eat eda. Is it a do hot na hwe na ni dolt e god et a yw hat chahanez ga goda a chod o lil hat chas do hwe na go chos na hwne yla o chod o lil a hot e go et a chos ni dzi go e tskin llon lat oj go nilch e yad e higi bil e dzi dzi bin ye a jo oj go chish do lwol a do tatsan zene tatsan zanad a a jit a chwalch a chod o lil od e Deed o'r cwm be ydda'r cwnnid zyn do leill byn i eich hynny'n llill yn ar o leill.